0: Kula ngrata. Oh, ngrata. Caket kalih nggih. Anu, Pak Mokti. Pak Mokti niku sinten? Bojone Mbak Nana niku lho. Oh, nggih. Kula caket sing sembekam niku nggih. Nggih. Nah, ngono lho.
1: Iya.
0: Gitu ya. Wallahu taala a'lam.